Ang tekit pratiak seukir lan pasir ukir pina kewetuning kar pasir rang lebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekit maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajem.